0: お送りした曲はテイラー・スウィフトで The Fate of Ophelia でした。時刻は6時52分です。この後はお目覚めストレッチのコーナーです。
1: 一般社団法人笑顔トレーナー協会認定講師香織です。今日ご紹介するのは目パッチリトレーニングです。鏡をご用意いただき、お顔を見ながらやってみてください。目を大きく開けてくださいというと、眉毛も一緒に上がっていませんか？目の筋肉より眉毛の筋肉の方が強いので、つい眉毛の筋肉を使ってしまいますが、今日は目の筋肉、眼瞼挙筋を使うトレーニングをしますよ。では目パッチリトレーニングスタート。両手の人差し指を左右それぞれ眉毛の少し上に添えて、眉毛を下向きに押さえます。これで眉毛の筋肉を使うのを抑えます。鼻から息を吸って、目を大きく開けます。 1,2,3。 はい、口から息をふーっと吐きながら指を外して、目を閉じてリラックスです。1日2回から3回行ってみてください。今日の笑顔トレーニングは目パッチリトレーニングでした。日々の表情が1年後10年後のお顔、人生をデザインします。今日の笑顔は未来の私へのギフトになる。一般社団法人笑顔トレーナー協会認定講師香織でした。